nalingi kaka mutu nyonso aye beloko nini azosenga mutu na mutu apesa oyo amoni ya kokopesa mais eza te ke ya kopusa ngai vraiment.